Desenchanté heter låta ifra Kate Ryan. Før du får nyheter 8:30, så får du oldies goldies musikk ifra The Isley Brothers med låta This Old Heart of Mine.